sa mi re fi papa wa ye mi e esi ani ke je ni asido a re fi e woni pa won ade abakona me su ani se mi re fi papa wa ye mi e ebradie asa mi pon kon pon ko ye me chi baby mi friendi baby a me chi oda for one na ube tu mi aye wait.